Nastavljamo dalje, drugi deo naše emisije, znate već sami, obaveštenje, informacije ili ti zanimljivosti. I duboko među šumama, jedna od najljepših srpskih planina, krije se mesto na kojem priroda kao da je odlučila da zanemari pravila. Dok bi se očekivalo da kiša podigne nivo vode, ovde se događa upravo suprotno. A neobično ponašanje vode nije jedina stvar zbog kojeg su ova jezera obavijena pričama i legendama. Srbija ima veliki broj jezera koja su poznata po boji vode, neobičnom poreklu ili pejzažima koji ih okružuju, ali malo ko je može da pohvali fenomen kakav se vezuje za Košaninova jezera na Goliji. Skrivena među šumama bukve, jele, smrče i bora na oko 900 metara nadmorske visine, ova dva mala jezera godinama privlače pažnju upravo zbog neobičnog ponašanja vode. Kada nastupe kišni dani, umjesto očekivanog rasta, nivo vode opada, dok tokom sunčanog vremena voda može da nadolazi. Ovom fenomenu govori više turističkih i stručnih izvora koji se bave prirodnim karakteristikama Golije. Košaninova jezera zapravo čine dve vodene površine, veliko i malo jezero. Elipsastog su oblika i nalaze se u slivu Studenice, a ime su dobila po poznatom srpskom botaničaru Nedeljku Košaninu, rođenom u ovom kraju, koji se bavio proučavanjem prirode Golije. Veliko jezero danas ne izgleda onako kako većina ljudi zamišlja klasično planinsko jezero. U velikoj meri obraslo je vegetacijom i predstavlja specifičnu tresavsku biljnu formaciju. Metlasta oštrica formirala je velike busene, dok u stvaranju tresave učestvuju i mahovine. Kada vegetacija ozeleni, pojedini delovi mogu čak i da ostave utisak livade, a ne jezera. Zapadno od njega nalazi se malo Košaninovo jezero. Ono je nekoliko metara više od velikog, a voda iz njega povremeno otiče bočnim kanalima dugim 30 metara prema većem jezeru. Malo jezero dugačko je oko 90 metara, njegova površina iznosi oko 29 ari, a navodi se da je duboko približno 7 metara. Ipak, upravo je ponašanje nivoa vode ono zbog čega su Košaninova jezera postala jedno od neobičnih prirodnih priča iz Srbije. Na više mesta zabeleženo je da tokom kišnih dana nivo vode opada, dok za vreme sunčanih perioda voda nadolazi. U pojedinim popularnim tekstovima ovaj fenomen je predstavljen gotovo kao potpuna misterija, ali dostupni izvori ne pružaju dovoljno čvrsto naučno objašnjenje da bi se moglo kategorički tvrditi zbog čega se to događa. Zbog toga je preciznije govoriti o zabeleženoj neobičnoj pojavi nego je pripisivati neprovereno objašnjenje. Čitav prostor je zapravo mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini. Doktorska disertacija Univerziteta u Beogradu, koja se bavi geonasljeđem Golije i Peštera, Košaninovo jezero opisuju kao tresavu i ukazuju na prenos geološkog starenja i postepenog zapunjavanja jezera vegetacijom. Još jedna zanimljivost vezana za malo jezero, u turističkim izvorima koji se pozivaju na ranije istraživanja navodi se da je u donjem tresavskom delu utvrđena slana voda, što ovom neobičnom mestu daje još jednu karakteristiku koju posetilac teško očekuje usred planine. Eto, čuli ste, lepa stvar, pa ako imate vremena, ako ne padne neka kiša, izvolite, posetite ova neobična jezera. Muzika.

Evo, u nastavku naše emisije jedna zanimljivost. Nije znao gde mu je bure viskija 55 godina. Danas ono vredi čitavo bogatstvo. Angus Kerr, 81 godina, kupio je bure Glenstrong Single Malta 1971. godine kao investiciju neposredno pre nego što je kompanija od koje je kupio bankrotirala. Planirano je da svake godine kupi po jednu bure, a da nakon 5 godina

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija se nada da će uskoro nastaviti pregovore uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je tako odgovorio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marka Rubija da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog za obe strane. Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić, navodi se u saopštenju koje nam je dostavio također bivši član SPS-a Matea Ranković. Podržavali smo vaše predloge i odluke, verujući da raspolažete širim uvidom u političke okolnosti i da postupate u najboljem interesu partije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova na motoputu M13 Vožd Karađorđe, piše Ekapija. Reč je o sektoru 3 Mali Požarevac, Aranđelovac, odnosno deonici 5 ovog sektora Mali Požarevac, Orašac. Radovi obuhvaćeni ovom dozvolom izvodit će se na katastarskim parcelama u Malom Požarevcu i Đurincima, opština Sopot, i u Vlaškoj, opština Mladenovac, za koje radove je izdata dozvola. Konkretno, radovi podrazumevaju raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanale i rasipanje terena do nivoa posteljice. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishor, posjetio je Kragujevac u okviru trodnevnog boravka u Srbiji. Tom prilikom upoznao se sa znamenitim lokalitetima grada, ali i sa kapacitetima Kragujevca za reagovanje u vanrednim situacijama i slučajevima katastrofa, ističući sveobuhvatan sistem na nacionalnom i lokalnom nivou. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishor, boravi u posjeti Srbiji, tokom koje je poseban akcenat na saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.